0: שבוע טוב. כאן נפתחים שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. האזנה נעימה.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
1: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
0: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
2: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
0: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
1: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר, אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
0: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולד, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבעי בחנות צבע.
0: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: הופעה מושלמת.
5: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
0: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
6: המלחינים.
0: רק מיוזיק. קול חי מיוזיק.

שלום לכם, שבוע טוב, פותחים שבוע שני של בין הזמנים, מוצ"ש פרשת עקב, י"ח באב. כאן אני תופס אתכם המוצ"ש הזה, בצפון, אולי בדרום, מה שבטוח, שעתיים של מוזיקה כאן, בקול חי מיוזיק יחד איתכם, האנרגיות, הרבה הרבה שירים חדשים שיצאו ככה בשבוע, שבועיים האחרונים, וכמובן, כמובן, המוצ"ש הזה יחד איתכם, ההודעות שלכם, שכבר אגב התחילו להגיע אלינו כאן לאולפן. ישי נרמן, תודה רבה איתכם, ארז שמואלי, מאחל לכם שבוע טוב, בין הזמנים פורה ומרענן, האזנה מצוינת.

איזה שיר, איזה מסר לשבוע חדש. יעקב שואל כי עם ישראל לא מפחד. למה? כי השם אלוקנו השם אחד והוא איתנו תמיד. אז אנחנו כאן עם מוזיקה טובה, פותחים שבוע, שעתיים של מוזיקה מצוינת, הרבה הרבה שירים חדשים שיצאו, וכמובן נשמיע אותם כאן בהמשך. וכמובן ההודעות שלכם שכבר מגיעות אלינו כאן לאולפן, ו-077-613-7000 תבע 14. גם בוואטסאפ אנחנו זמינים ב-058-600-1025, וגם באתר שלנו kcm.fm. אתם כמובן מוזמנים כבר עכשיו לשלוח את ההודעות שלכם אלינו כאן לאולפן.

יפה, בני פרידמן. עם השיר המצוין שלו הרי אני מקבל, נספר לכם שיש לנו כאן שירים חדשים שכמובן נשדר ונשמיע אותם כאן בהמשך. נחכה קצת למאזינים שיגיעו אלינו עוד, כאתם יודעים, שומרים ככה רבנו טעם וכאלה. אלה בינתיים ההודעות שלכם, אריאל שכותב ארז היקר, תרים לנו התחלה של שבוע במיוחד כמו תמיד, רוצה להודות לאשתי אפרת על כל המתמים של שבת וגם לדניאל, הילד ודוד, ילדיי המתוקים עם עם ישראל, שימרו על עצמכם בבין הזמנים שיעבור ללא פגע, כותב אריאל מקריאת אתא. אין עליך אריאל. ארז שמואל לי שבוע טוב, תודה על התוכנית, מבקשת את החדש של שמיל יונגר מוקדש לבחורי הישיבות ולומדי התורה, בהחלט השיר הזה ישודר כאן בהמשך. עוד שירים שאתם מבקשים מאיתנו וזה מעולה, נקריא מיד את ההודעות שלכם כאן בהמשך. למנתם הנה אידל ורדיגר ובאותו הזמן ולמנתם אתם שולחים אלינו את ההודעות שלכם, מיד מיד נקריא את כולם כמובן.

אברהם פריד, אחיד בנפש, אחים בנפש. טוב, יש כאן שיר שהרבה מבקשים אותו, למה אני לא יודע, אבל אחת שגרה בצפון כותבת לנו אם אפשר לשים את השיר ילד טרמפולינה של שי וינר ושמחה פרידמן להלחין שבוע עם אנרגיות. ועוד ועוד שביקשו את השיר הזה, אז מעניין, טוב. בואו נראה אם נשמיע את השיר הזה כאן בהמשך. שבוע טוב, ארז שמואלי, נהנים מאוד מהתוכנית והאנרגיות כל שבוע. תודה רבה, וגם את השיר שאתם ביקשתם נשדר כאן בהמשך. אבי ושירה כותבים, רוצים להגיד תודה רבה לסבא וסבתא על שבת מושלמת, על הדגים הטעימים שהכין במיוחד בשבילנו. משפחת אלבאס כותבים לאריאל היקר שלנו מזל טוב ליום הולדותך השמונה, שתמשיך להאיר את העולם באור הטוב שבך, אוהבים אותך מאוד וגאים בך. אבא, אמא, אליה ואיתי מבקשים שיר של שמוליק סוכות. כן, בהחלט, לא נוותר כאן על שיר של שמוליק סוכות, נקדיש לכם אותו בהמשך. עוד הודעות שלכם מיד מיד ב-077-613-7014, גם בוואטסאפ 058-600-1025 וגם באתר שלנו kcm.fm. מיד מיד כל מקבץ השירים החדשים שיצאו לאחרונה, ויש כל כך הרבה שירים טובים.

אז איפה אני תופץ אתכם ממש ממש עכשיו? ים הצפון הבנגבה? משפחת לוי כותבים לארז היקר ולכל הצוות המדהים, תודה על השידור המעניין והמקפיץ. נשמח לשמוע את השיר ילד טרמפולינה של שי וינר, לכל הטרמפולינות שבבית מחכים כבר כל השבת לשיר הזה, תודה. אני לא מכיר את השיר הזה, מה קורה פה? טוב, שמתי אותו כאן על התוכנה, נספר לכם ונשים אותו כאן בהמשך. אריה כותב, ארז, תודה רבה על התוכנית, שבוע טוב, רוצה לומר תודה רבה לאשתי על שבת מפנקת עם מלא מנות אחרונות. וואו. אריה כותב, ארז, תודה רבה על התוכנית, שבוע טוב, רוצה לומר, כן, קרנו. דניאל כותב, שבוע טוב, ארז, אשמח לשיר נשמת כל חי של אלי הרצליך, שיכניס את כולנו לאווירת בין הזמנים, מתוך אמונה ותפילה להשם יתברך, אשמח להודות לאשתי היקרה לשבת הנפלאה והטעימה. ברור, שבוע מבורך לך ולכל עם ישראל. דוד מחיפה כותב לנו, תודה רבה לאבא ואמא הנפלאים על שבת מהממת וכזה כיף שאי אפשר לתאר, אין כמותכם. תודה רבה על השידור, איזה כיף, תודה רבה גם לכם. עוד בקשה לשיר ילד טרמפולינה, בסדר, טוב, טוב, טוב, טוב. נשים אותו כאן בהמשך, מרדכי שפירה, מיד מיד כל השירים החדשים שיצאו, וזה קורה ממש ממש מיד. וכמובן ההודעות שלכם, כאן בכל חיים מיוזיקה מוצא שזה.

0: הכיסים.
1: האווירת בין הזמנים כאן בכל חי מיוזיק. האווירת בין הזמנים לגמרי עם השיר ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. ביקשתם כל כך, הנה. זרמתי איתכם ושיהיה באמת ככה, אתם יודעים, התחלה של שבוע שני, שבוע שני של בין הזמנים. שבוע טוב לתקליטן שלנו, ארז היקר, מחכים לך בבר מצווה מחר של ישי מורדכי לוי, מזל טוב. בשעה טובה מוצלחת בעזרת השם. מתרגשים יחד איתכם. שבוע טוב ומבורך, אשרי הולדתך, אשרינו שזכינו למחותנת שכולה אהבה לתורה, למצוות ולבריות, ובין כולם לביתי אהובה. מזל טוב לגברת ציפי דובדבני מבית חילקי על יום הולדתך. מאחלים לך שהקדוש ברוך הוא ירעיף עלייך מכל הטוב שבעולם, ממשפחת פישמן ברחובות. אשמח להקדיש לאשתי את השיר אשת חיל של שווקי, להודות לה על השבת המושלמת, לאחל לה שבוע טוב למשפחת יעקב היקרה. משפחת פולקות, תודה רבה לאשתי רחלי היקרה על שבת נפלאה, אוכל טעים ומשובח ואווירה נעימה. מעריכים מאוד הילדים מולי, נועם, רוני, טליה, רעות והילה, ומנחם בעלך, מעריך מאוד. דיקלה כותבת שבוע טוב, תודה רבה לתוכנית האנרגטית לבין הזמנים, אשמח לשיר החדש של נפתלי קמפל לכבוד הילדים שלי נועה ושמוליק שעוזרים המון. מה, שיר שקט השיר שלו, נכון? טוב, נבדוק את השיר הזה גם.

ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. מנחם כותב, תודה רבה לאשתי רחלי היקרה על שבת נפלאה, אוכל טעים ומשובח, אווירה נעימה, מעריכים מאוד הילדים, מולי נועם, רוני, טליה, רעות והילה, ומנחם בעלך מעריכים מאוד. אסתר ונתי כותבים, תודה רבה לאבא על הצ'ונת הטעים. חני ושמוליק היקרים, תיהנו בטיול שיהיה בין הזמנים מעולה. הילה כותבת, תודה רבה לבעלי היקר עידן על כל העזרה בשבת עם הילדים ובכלל, מעריכה מאוד. אשמח לשיר תתה, זה אבא שאוהב, לדוד בעלי היקר ולילדים המתוקים שלי, נתנאל ותהילה, על השבת היפה שהייתה לנו ביחד. כותבת חיה, איילה כותבת, למשפחת פנחסי הנדירה, כל הכבוד לילדים שעוזרים בכל המרץ. שבוע טוב, רצינו להגיד לאחיינים המתוקים.

נתנאל וקובי מיכל והדס שהייתה שבת מושלמת איתם. עכשיו קובי ברומר וקובי גרינבוים ואהבת, ולאחר מכן שיר חדש וכל כך יפה. אז תרימו ווליום ותשלחו לנו כמובן ל-077-613-7000 תיבה 14, וגם לוואטסאפ 058-600-1025.

0: זה שיר נפלא. אבילסון, השתבח המלך.
1: השתבח המלך.
0: שיר טוב, שיר מעולה, שיר מצוין, שיר פצצה, שיר שכבר יצא לו גרסאות רמיקס, ואנחנו כאן תוכנית של רמיקסים, אבל כל כך יפה המקור. אנחנו כותב מוקדש לאיציק שחזר משוויץ את השיר אחת של מורדכי שפירא, דחוף, דחוף, תודה. משפחת ברקוביץ, רצינו להודות לאבא שהכין לנו פינקים, טעימים, במלווה מלכה, ממש חגיגת בין הזמנים נהדרת. מוקדש לקרובי המשפחה שלנו שמבקרים פה בארץ את השיר יהודי של יהודי גאה של יוסי רולד, תודה, וואו, כמה היים על התודה פה, מה זה? אנחנו כותבים לנו למתי, למתי ובנימין היקרים, האחיינים המתוקים מחכים לפגוש אתכם מחר במנגל בצפון. תודה על התוכנית המעניינת, שבוע טוב, אפשר את השיר השתבח המלך של אבי אילסון. או להביט קדימה של רולי דיקמן, תודה רבה, כותב יעקב. כותב מי, יעקב? אולי, טוב. הנה, זה היה השתבח המלך, רולי דיקמן כמובן מיד מיד, גם את השיר החדש שלו וגם את החדש של שמילי אונגר נשמיע כאן. והנה עוד חדש, מנחם לוי ושמחה פרידמן, שימו לב לשיר הזה, גם חדש.

0: איך אפשר תוכנית בלי שמוליק סוכות? הנה זה היה שמוליק סוכות. תסתכל לשמיים, אפשר את השיר הרחק משכן רם מבקשים איתנו כאן. אבי כותב תודה לתוכנית המושלמת ומבקשים להקדיש לאביגיל האהובה והפצפונת את השיר ממעמקים של אלחנן ענבל התותח. לארץ שמולי בבקשה תשים את השיר גופון שמה של עקוב שווקי, שיר מהמם, תודה. אליהו כותב שלום ארץ שמולי, שם מעניין. רצינו לדעת למה קראו לך ארז, אליהו. טוב, אריה כותב ארז תוכנית מיוחדת, רוצה להודות לאשתי שעבדה כל כך קשה ביום שישי ונתנה לי ללמוד בשעות הכי קשות, וואו. אשמח אם תקדיש לשיר של פרחי מיאמי. הודעה שווה בהחלט. שלום, אפשר להקדיש שיר למשפחה שאירחה אותנו השבת? בהחלט, בוודאי. רבקה מבקשת מאיתנו שיר של מוטי וייס, בקישטה לבעלי העיקר עם כל הסלטים. דווקא את השיר הזה. אנחנו רוצים את השיר החדש של משה קליין, דור של אמונה, כותבת רותי. יוסף כותב לריקי, ביתנו אהבה, תודה על העזרה הענקית בבית. רוצה להקדיש לך את השיר תן לעצמך לחלום של שי וינר. מה עוד יש כאן? תמר מרגלית ולאלה כותבים לנו תודה רבה לאמא ואבא לה על החופשה המושלמת לערד, אין עליה, ומזל טוב לחני אחיותנו שהתארסה, ועל יום הולדת האחיין, הולדת אחיין האחיין, תודה רבה על השידור המהמם. עוד בקשות שירים שלכם וההודעות שלכם כאן בהמשך, אבל שימו לב עכשיו לחדש של שמילי אונגר.
1: Leden teuren noch und noch, noch und noch. Warf am Wecker jeden.

נמו אל גרסת לייב לשיר הנפלא הזה והיה השם אבירת בין הזמנים לגמרי כאן בכל חיי מיוזיק והבקשות היה השירים שלכם הנפלאות רוצים פה את קמפה, קמפה החדש אני חושב זה שיר ככה שקט לנו מה אתם אומרים? ישי דוד כותב אם אפשר להקדיש לאחותי דליה את השיר עם אני כאן הכל כאן של זושה על השבת הנפלאה בעיקר על האוגות שבוע טוב, רציתי להודות לאשתי היקרה שירה על השבת המופלאה ועל האירוח המושקע של המשפחה וגם לבת הגדולה נועה שמתקתקת עכשיו את הבית ולאלחנן ויתמר ויעיר שמשחקים יפה בלי לריב וואו, אם אפשר להקדיש לאחי למה ככה? את השיר ילד טרמפולינה של שמחה אנחנו השמענו את השיר הזה, רקדנו אותו, קפצנו, השתוללנו עם השיר הזה פה אריה כותב אשתו של זה היה אריה, כן אשתו של דניאל כותבת לנו שבוע טוב אני רוצה להודות לבעלי על השבת המדהימה על האווירה הטובה והזמירות אשמח שתשמיע את השיר נשמת קולך של אלי הרצליך בעלי אוהב את השיר הזה, תודה רבה ושבוע טוב ידידיה מבקש מאיתנו את השיר של משה קליין החדש דור של אמונה, שבוע טוב משפחת לבונסון מאשדוד כותבים תודה רבה לאבא ואמא העיקרים על כל האוכל הטעים שהיה שבת רגל קרושה קוגל מרק קינדר לך קינדר כן גפילטה פיש פשטידת תפוחים וכל שאר האוכל האשכנזי הטעים בסדר הקראתי את ההודעה שלכם אתם רואים את זה שבוע טוב רוצים לאחל לביתנו היקרה נעמה יחיאל מדימונה מזל טוב לרגל יום הולדתך 16 המשיכי להיות סמל ודוגמה לכולם נשמח להקדיש לך את השיר מיל השם אליי של פיני איינורן טוב שימו לב שירים חדשים כאן בכל חיי מיוזיק חלקם השמענו וחלקם ממש עכשיו מאין באת לך מכן רולי דיקמן שיר חדש חדש ושווה

רולי דיקמן, שיר חדש, להביט קדימה, כך נקרא השיר הזה. מוישי כותב ומבקש את השיר של זושה, אם אני כאן לאחותי דליה, על כל ההוגות. שבוע טוב, כותב ישראל. רציתי להגיד תודה רבה לאבא ואמא שלי על השבת הנפלאה, על זה שדואגים לנו לחופשת בין הזמנים כיפית וחווייתית. תודה רבה. כמה נפלא לראות הודעות כאלו. תודה רבה לאבא ואמא, משפחת שמש, על שבת טובה באשדוד. היה חם אבל שווה. שבוע טוב ארז למיכל ורובן. מזל טוב שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. תרבו נחת מהילד החדש. משה כותב, תודה רבה לתוכנית. רוצים למסור מזל טוב למשפחת ביטון ומוטלה. נכון, לרגע לחתונה השבוע. תודה רבה על שבת נפלאה, להקדיש שיר של חתונה. וואו, כמה זמן לא שמנו פה באמת שירי חתונה. משפחת קנן, רוצינו להקדיש שיר לאחינו דובי על האירוח המופלא בשבת. מיד מיד המשך ההודעות שלכם, ליפה שמצר עכשיו. וכמובן יש עוד איזה כמה שירים חדשים שנשמיע מיד מיד.

אלעזר ביטון, דה גם זה שיר חדש. תודה רבה למשפחת אגר המדהימה על אירוח ברמה מכל הלב, הייתה שבת מרוממת מאוד, מאחלים הפרידמנים. דניאל כותב, נשמח לשיר צעקות של פיני, תודה רבה. פריידה, מוטל, קריידי פרומה, גדליהו, בונים ויוסלה. זה אתם ששלחתם לנו כאן את ההודעות האלו. למה אבל? אני לא כל כך הצלחתי להבין. טוב, הנה, בסדר, יקרה, תראה את זה, לקחת תודה רבה על שידור מדהים ויפה. עם שירים פצצה, הנה, כמוך בעולם. וואו, זה כיף, תודה. רצינו שתקדיש שיר לאחותי שהתארסה, לאחיין שעושה חלקה ועוד אחיין שהפך אותנו לדודים. אילו הודעות יפות יש כאן. תודה רבה לך, אני אשתי היקרה, על שבת מיוחדת, אין עלייך. שימו לב עכשיו, נפתלי קמבה וערה לסמת, ולאחר מכן שיר חדש ויפהפה של דוד גבאי. חולת אהבה עכשיו, נפתלי קמבה.

0: חמסה.
1: דוד גבאי, חמסה עליך. איזה שיר יפה. שבוע טוב, ארז אהוב, רציתי להגיד לאשתי אפרת היקרה, תודה רבה על כל מה שהיא עושה, שיהיה לנו טוב. כמובן מדוד. אווירת בין הזמנים כאן בכל חי מיוזיק, מנגנים לכם את בין הזמנים, מנגנים לכם את המוצש כאן ברדיו, עם אווירה מצוינת. איכן שאתם לא נמצאים? אברהם פריד עכשיו.

0: מזרחיות.
1: גם השיר הזה שיר חדש, חיים פוטל, הרבה שירים חדשים שיצאו לנו ככה לאחרונה. בהחלט שיר נפלא. שלומי וארי כותבים שבוע טוב. אנחנו רוצים לומר לאמא היקרה שדואג לנו כל הזמן, בפרט עכשיו בבין הזמנים, שהיא עובדת קשה ולכן אנחנו יכולים לצאת לחופש. תודה ענקית לך אמא, שמחה. תודה לבעלי היקר אבידן על לימוד התורה בשבת והלכות השבת סביב שולחן השבת. תודה גם לילדיי המתוקים חני וחיים על שבת מופלאה. שבוע טוב ומבורך לכולם. שבוע טוב לילדודס המתוקים, שירה, דוד, יעלי, שרה ואל קיים. אליקים, כן, בחזרה משבת משפחתית ומהנה. נשמח לשמוע את השיר גם זה לטובה של ליפה, אוהבים אבא ואמא. השיר הזה מוקדש לכל עומדי התורה, שלומי גרטנר. בן חורין, גם בזמן בין הזמנים.

יפה, פיני איינהורן, לב בהיר, כך נקרא השיר הזה. כמעט סיום התוכנית, עוד קצת מההודעות שלכם. נתי כותב, תודה רבה לאחי המקסים שקנה לי פליימוביל חדש של המשטרה, ותודה רבה להוריי שהביאו לי עד הלום. ראות לסבתא ועדינה וסבתא וסבא יצחק, תודה רבה על שבת נפלאה מהתאומות גרטנר. ארי בארי, מני ואלי, אשמח אם תשימו את השיר ליהודים הייתה אורה ושמחה של אברהם פריד, מתאים ממש לבין הזמן, זה שיר מושלם, אגב מסכים. יוסי כותב לכל הבני דודים מרמת שלומך, מחכים לכם מחר בנתניה עם כל הכוח.

10:54 עכשיו בקול חי מיוזיק. שיבי כותבת, תודה רבה לאימי על השבת הנפלא, רוצה לומר תודה רבה לחיים ודוד המטורפים על שבת מטורפת, כמעט כמותם אבא. זהו, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו למוצש הזה. מיד המלחין עם פרק 23, חצי הגמר, מלחין עם 4, עם מנחם טוקר כאן אצלנו בקול חי מיוזיק גם. ואתם יודעים, ככה מילה לקראת סיומה של התוכנית, אני ככה מזפזה פה ורואה כל מיני כותרות, מה יהיה ומחר וחכו מה יקרה, וזה דברים שאנחנו רואים ככה בכלל בכל החודשים האחרונים, פעם ועוד פעם, ואנשים אומרים, טוב, וואו, איזה פחד, אז אנחנו עכשיו לא ניצא ולא... אז אני אומר, רבותיי, תשמרו על עצמכם, תצאו, תהנו בבין הזמן עם כמה שניתן, להנות, והחופש לנשמה שכל כך צריכה את הטיולים, והיא זקוקה לזה, ואתם אפילו לא יודעים כמה, אז תתנו, תתנו את החופש הזה לנשמה קצת, לנפש שלכם, להירגע, לנשום אוויר טוב, כמה שפחות להיחשף לכל ההודעות האלה, ולכל הפחדים האלו, ולכל הכותרות האלו, אל תכניסו את זה בכלל לבית שלכם, תקשיבו לנו כאן, לקול חי מיוזיק, לאנרגיות טובות, לדברים חיוביים, רק לדברים חיוביים, וכמובן תשמרו על עצמכם, כשצריך לשמור על עצמכם, ללא ספק, זהו. כאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו למוצש הזה, נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לישוי נוימן, תודה רבה לאלי ממונסי, תודה רבה לכל הצוות הנפלא שלנו כאן בקול חי מיוזיק. מיד כאמור, המלחין עם פרק 23, חצי הגמר, המלחין עם 4. נאחל לכם המשך שבוע נפלא, בין הזמנים פורה ושמח, ורק בשורות טובות.

0: המלחינים, רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים? איזה אנרגיה. הפרק השני, חצי הגמר, בשבוע שעבר, שלמה בן דיין ואיפי עלו לגמר. מי יעלה הלילה? שני מתמודדים עולים הלילה, ארבעה יבואו לפה, כל אחד מגיע עם שלושה ביצועים שלו. חצי הגמר השני, רדיו כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס, יוטיוב, ריאליטי מטורף, שבו אנחנו בעונה הרביעית כבר השתננו יחד עם המוזיקה היהודית. אני רוצה להזכיר בקצרה, רק בשביל המצב רוח שלי, הגיעו לפה מאזינים שהם יוצרים והם כותבים מילים ומלחינים, והחלק הראשון היו צריכים לבוא עם שיר, מוישי ודר והמעבדה הפך את זה ל-AI, גם פיתוח של התוכנית שלנו. לאחר מכן הגיעו הממתקים, בודנר ורמי, והם ביצעו את הלחן השני של המאזין, מי שהגיע ושרד לשלישי ברבע הגמר היה צריך לעשות יחד עם שמואל כהן שלנו שיר, כשהמתמודדים שהגיעו לבצע זה אלה שזכו בקול החדש שלנו. והיום ארבעה מתמודדים יבואו לפה ואת שלושת השירים שלהם הם ישירו יחד ויבצעו, בתקווה שהשופטים יאכלו את זה. שניים עולים, שמואל כהן איתנו, המעבד הכי גבוה במוזיקה, 1.94 מטר. מה קורה אחי?
1: ברוך השם, מצוין.
0: אתה לא מבין איך אני באנרגיה עכשיו. השבת הזאת עשתה לי טוב, הגמר שבוע הבא ברמות בכלל עושה לי טוב. ומוישי ולדר עושה לי טוב, מה קורה אחי?
2: מוישי ולדר, תמיד עושה טוב.
0: ולדר, תתעורר לי.
2: תמיד עושה טוב.
3: הנה.
2: ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: שלום, מוישי לאופר.
4: שבוע טוב.
0: איך הייתה השבת?
4: ברוך השם.
0: איך, את שונת היה?
4: אני לא אוכל צ'ון. היה טוב, היה טוב.
5: הוא אוכל צ'ון בזריקה.
0: אגב, מוישה מבשל, מוישה אופה.
3: כן?
0: הזמין אותי, כן?
6: גם יפה, גם אופה.
0: גם יפה וגם אופה. הוא גם מלחין וגם מאבד. וגם אופה.
4: גם עושה מיקסים, מבשל.
0: גם עושה מיקסים.
4: מבשל.
0: רולי דיקמן, תושב העיר
5: בני ברק. שבוע טוב.
0: מה קורה?
5: שבוע טוב, אגיד תבוך.
0: עוד מעט אנחנו גם נראה פה בפרק שלנו היום קליפ מיוחד שאתה מוצאים לדבר על זה בהמשך. אתה חוזר פה קליפ יפה מאוד ושיר טוב. זה מה זה הקליפ הזה? ספר לנו.
5: אוקיי, מה זה הקליפ הזה? איך אני יכול לסכם קליפ בדקה? השיר הוא נקרא להביט קדימה. כמובן, אני אוהב מאוד לדבר על דברים שהם חיוביים, לא להסתכל על הדברים שהיו, אלא להסתכל קדימה, להביט קדימה, זה כמו השירים האחרים בסטייל, בסגנון שאני אוהב, עם המסר שיש לדור הצעיר וגם לדור הפחות צעיר.
3: מתבגר.
5: ובדיוק, והמסר הוא להביט קדימה ולהמשיך קדימה, ואתה יודע, בכל דבר בחיים, כשאתה מסתכל אחורה, אתה פתאום מקבל איזה פחד, מה יהיה וזה, אז בוא נסתכל קדימה ונידח להתקדם, לפי הדרך שפתוחה לנו להתקדם. מקדימה.
6: רולי, מה שאני סקרן, האם זה לחן מקלחתי?
5: האם זה? אז תקשיב, בוא נעשה בסוף התוכנית, ואני על שולחן הנאשמים, ותחרוץ את גורלי.
0: אבל קרדיטי מוזיקלי באמת?
5: כמובן, לייפר תעזור לי, קרדיטי מוזיקלי. אלי אנדיצי.
0: בדיוק, זה הפקה. וגם עיבוד.
5: כן, הפקה שלהם.
0: ושמע,
5: מבית חוץ ממנו?
0: הקליפ איפה צולם?
5: הקליפ, בוא ניתן לצופה לראות,
3: okay.
5: ולהחליט איפה זה צולם. זה משהו גמור. מאוד מאוד מאוד מעניין.
0: אז שוב, ללכת קדימה, קח את הכל לזה?
5: להביט קדימה.
0: רולי דיקמן, אנחנו מתחילים את הפרק שיר חדש של רולי דיקמן, באשמת בכורה ובקליפ חשיפה גם לצופים שלנו. לפני הכל, בוא ניתן כבוד לדיקמן. בבקשה, רולי.

0: חבר כפיים לאולי דיקמן.
1: וואו.
0: כן, איזה שיר,
2: אשמואל. איזה שיר.
1: איזה שיר. עכשיו תגיד איפה זה צולם.
2: וואי, וואו.
0: לא יודע. זה AI אפילו.
2: איפה זה לא צולם, יותר נכון.
1: למה, למה? הכל, תשמע, לפי מה ששמעתי שהמעבדה הוציאה פה, זה לא נשמע AI ולא סונו. הכל, הכל טבעי, זהו.
0: אני לוקח את הקרדיט של השם של המעבדה, מוישי ולדר. חייב,
1: תקשיב, כולנו מביטל למעבדה. מנחם, אתה יודע איפה באמת זה נגע בי? הוצאתי את קולנו תשמע שלי, וגם את מרים... בדיוק, גם את מרים אותי תמיד. צילנתי באפריקה קליפ. צילמתי, השקעתי, נסענו שבוע צילומים, שבועיים, עשינו כל כך הרבה. בן אדם אומר לי, תגיד לי, איפה עשית את המסך הירוק? תגיד לי, אתה לא רציני? אני השקעתי על זה טיסות, צלמים, עניינים. אז מה שהגעתי למסקנה שבאמת, זה אנשים לא מעניין, זה מעניין, זה זורם.
0: אני איתו, אני איתו. זה נושא אחר לא לפורום הזה, אבל אני איתו בקליפים, יש כאלה שמשקיעים עשרות.
2: כן, יותר מדי מוגזם.
1: אבל גם שאתה עושה ב-AI, זה צריך להיות ב... בוא, אי אפשר לעשות שאני רוכב על אריה. מה, אולי אנחנו לקראת סיום העונה?
0: זהו, תבוא בזה גמר.
1: מה, לא נפגש יותר?
0: גמר.
1: טוב, קם חשבון שעוד שבועיים אני אצלך בסלון בבית.
0: בטח, לא
1: זאת. אני מגיע לצילומים במוצאי שבת. אני מגיע ואני פשוט אצלך בסלון.
0: אתה יודע מי בא לגור לידי אבל?
1: נו?
0: לייפר. תעלה לייפר, כל שבת אנחנו מתפללים.
1: עכשיו אני מבין למה אתה מגיע בשמחה כל פעם. אה, יש לך טרמפ חזור בעצם.
3: לא, לא, לא, אבל כן.
0: מה
3: שלך נתנאל? אז קודם כל כיף כי זה בית נקודה ככה מרגשת ככה רגע לפני הגמר ומסתכם פה המון המון זמן והמון שירים תשמע,
0: יהיה כיף
3: חתכת נקודה
0: לתכה גדול המלחינים של הדור שלנו הצעיר אל חנן אל חדה
2: שבוע טוב, שבוע טוב עדיין בין הזמנים אנחנו בחצי השני של החצי, לא? עכשיו
0: באמצע כזה
2: באמצע, כן. בין ה... בין ה... כן
0: מה, מה אתה שואל? עכשיו
3: בין החצי
0: אתה,
3: לסוף
0: אתה יודע, סתכל ביומן
2: בדיוק חורקים שיניים פה לקראת הגמר הגדול שבוע הבא ובוא נראה מה יהיה התוכנית הזאת אני מסוכן
0: כי יש פה ארבעה מדהימים וקודם כל לילה טוב לזמר המדהים והגדול והוותיק מנדל מנחם מנדל ג'רופי
4: שבוע טוב שבוע טוב אני
0: המחבר בעל הספר מרבי מסמכה
4: כן בהחלט
2: יש ספר
0: יש לו שניים הוא הוציא שני ספרים כאלה
2: וואי חד
0: נכון
4: נכון
0: אחד לילדים ואחד לבוגרים
4: אני רוצה מאוד מאוד למסור לך את הערכתי שאתה מזמין אותי בעיקר לגמר. כי אני בעצם זוכה להתמודד רק עם הדבס של הדבס.
1: בטח,
3: עם העידית. קרם דה לה קרם.
1: אצלנו בישיבות, מנדי, יש מושג שאומר, הכל...
4: קוראים לך באמת.
2: בטח.
1: קוראים לך גם ג'רופי? אגב, אצלנו יש מושג בישיבות שהולך, הכל הולך...
4: 20 שנה, אתה לא יודע איך קוראים.
1: זה מה שאני...
4: אתה לא רואה בעברות...
1: רגע, זה מוי של אייפר, אתה מכיר אותו? זה מוי של אייפר.
4: אני פעלתי בשבת באיזה שטיבל של לפעמים ברחוב הרואה, שאני קצת מאחר, ששם מתחילים יותר מאוחר, של חב"ד, אז שאילו אותי לתורה, אז שאלו, איך קוראים לך? אני קוראים מוישה מנחם, אז הוא קורא מוישה מנחם מנדל.
1: קיצור מנדל, אצלנו בישיבות יש מושג, אתה אומר, הכל הולך
4: אחר החיתוך.
3: אחרי שיש ארבעים של חב"ד, אתה יכול להוסיף את המנדל.
4: כן.
0: טוב.
1: אז אני אמרתי שאצלנו בישיבות כתוב שהכל הולך, אומרים שהכל הולך אחר החיתום. אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה. אז הם מזמינים אותך לחתימה הטובה.
4: דרך אגב, בימים האלה ממש יוצא מוישה לאופר חב"ד 6.
0: וואו.
4: שזכיתי להיות אחד מה...
2: שליח עכשיו.
4: בעצם זה דיסק שאלי מרקוס שר ואני שר לבד. ומוישה איבד את זה? מי?
0: וזה לוי כתובול, נכון?
4: ומי עוד? יוני שלמה גם?
0: ולוי טובול
4: מחבד. לוי טובול מפיק את זה.
0: מוישה זה סדרה
4: שישית. אז בהחלט אפשר להעניק לו את השם מנדל אחרי ה...
0: אחרי זה, גמרנו. שישי כבר של חבד, נכון?
4: כן.
0: בסוף הפרק מנחם מנדל ג'רופי ישיר פה. בסוף הפרק
5: תתקול. מנחם מנדל טוקר גם ייתן לנו פה.
0: אני מנחם רגיל, בלי כלום. ושמואל כהן, אתה לא איזה שמואל מנדל משהו?
5: לא, שמואל לבד, רק אני.
0: שמואל לבד. חבר'ה, היו פה ארבעה טובים שבוע שעבר, שניים באמת צצות עלו, והלילה, עוד שניים יעלו, כשיש עדיין גם גל אחרון לאחד להצטרף לגמר. שבוע הבא, גמר ברמות, חמישה יהיו שם, אחד בהם זוכה בתואר המלחינים הרביעי, כשאני רוצה להזכיר לכולם, שהזוכה בעונה השנייה שלנו, משה פלד, עד היום עושה קריירה, והוא היה מי שלנו, ולכן בטוח לי שמי שיגיע לגמר ויזכה, בלי נדר יצליח לעשות קריירה. בוא נגיד תודה לשימי ורקר, לחיים קורץ, וכל החברים שלנו, אברהם משחקוב, דוד טוויטו, יהודי סיני, וחברינו בדיגיטל, תודה רבה לכולם, יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח. חצי הגמר השני, אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים למתמודד הראשון שלנו. וקוראים לו יוסף איבגי. תנו לו כפיים ליוסף איבגי. הנה הוא נכנס לאולפן. מה שהוא יעשה, אני שוב חוזר. הוא יבצע את שלושת השירים שהוא הלחין כאן, וזה דבר שבאמת לא היה כזה פורמט. חבר'ה, תקשיבו, אתם פתאום מסתכלים עליי כאילו זה. תחשבו, תחשבו שיש פה ארבעה שבוע שעבר, שהלחינו כל אחד שלושה שירים. זה מטורף, באמת. בלי AI ובלי שום בטיח. מר איבגי, מה קורה?
6: מצוין, ברוך השם.
0: מאיפה, תזכיר לי?
6: בני ברק.
0: שלושה שירים, איך הם נקראים?
6: זריחות, הכי טוב אליי וסתיו.
0: זה לדרך, זריחות, הכי טוב אליי וסתיו. שמואל כהן מוכן? חבר'ה, בהצלחה. המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: ממש מצוין, הבחור שבאמת עושה עבודה יפה, איבגי, ותשמע, אנחנו לא באים לבחון את השירה שלך, זה הלחנים, והלחנים הם עוצמתיים, הם כמותם, השיר הראשון למשל, זה שיר שהוא אחד, שוב, אחד הטובים, מה מוישה, אתה עושה לי כן?
1: כן, אני עושה כן בגלל
0: שאני... פגז! כן. מוישה לאופר, שנייה לאופר?
2: כן, כן, השיר הראשון מצוין, שתיים אחרים לא כל כך התחברתי.
0: ואתה, ולדר?
1: הלחנים מיוחדים, אני חושב שהוא אחד מהמלחינים הבולטים בתוכנית, ואני אוהב את הלחנים שלו.
2: השיר הראשון היה מאוד יפה.
3: אולי. תראה, אני, שאני אוהב מלחין, אני אוהב מלחין שהוא יודע לגעת בכל מיני סגנונות. שלושת השירים פחות או יותר הם אותו סגנון. השיר האחרון אגב מאוד מאוד הזכיר לי את הלחנים של אלחנן.
4: אתה אומר את זה תמיד.
3: לא תמיד.
1: יש פינת האלחדד של רולי.
5: אני חושב שהשיר האחרון מאוד מתאים ליניב בן משיח.
3: לא, אבל... אלחנן, אתה לא תתחיל להלחין.
5: כן, אני אגיד לך משהו, למרות שבשיר השני הייתה פה איזו בעיה טכנית של אפקט שהוא קצת בטון, בשיר השני, השיר הראשון בחלק השני.
3: כן.
5: אבל השיר השני לגמרי, יש בו משהו מאוד, מאוד מיוחד בשיר הזה, וסקרן אותי אם אתם יודעים את כל המילים בעל פה או שיש לכם פה איזה...
6: האמת היא שלא ראיתי שיש מילים.
5: לא ראית? זה פשוט באמת כל כך...
3: תשמע, אבא מכיר את הילדים שלו בעל פה.
5: יפה.
7: תלוי כמה ילדים יש לו.
5: אני אגיד לך משהו, הופעתי כבר עם מספיק זמרים שהתחילו פתיחות וזה, והם ממש שרים עכשיו.
3: כן, איפה מתחילים? כן, כן, זה קורה.
5: אבל זה מאוד מיוחד, מאוד כישרוניים, זה באמת כוחות... מדהימים.
0: טוב, רולי, סיימנו לייפר?
7: אז באמת הכי טוב אליי היה על דעתי השיר שבעלת פה מתוך השלישייה.
5: השני.
7: השיר השני, אחי, כן. היה לנו באמת קצת אתגרים טכניים, אז קצת היה ככה קצת קשה להבין, אבל אתה מוכשר, אין ספק.
0: אלך, זה מוכשר.
7: הוא גם שר טוב, הוא גם שר טוב, פשוט זה היה פה כמה עניינים טכניים
4: ביחד. כן, האתגרים הטכניים לא מעניינים אותי, אני שמעתי אותך ואתה שר טוב ואתה השירים שלך מעולים. השיר הראשון, אני זוכר בתוכנית הראשונה ששמענו, ונראה לי היית בתוכנית הראשונה, הראשונה.
0: כן?
4: נראה לי, ככה, איתך התחלנו.
0: זה הראשון שעשינו?
4: זה היה הראשון שהוא, בתוכנית הראשונה שעשינו היה האחרון, אני חושב.
0: האחרון עופר.
4: ואני זוכר שכולנו אחרי שזה, זמזמנו את ה...
0: איך אתה פחות, תזכיר לי?
4: בלילות, חיכיתי לך, אגב, היה פה איזה שינוי קטן. זה עבר פה איזשהו...
6: ה-AI שינה אז.
4: אז הפוך, תישאר עם ה-AI. זה היה טוב, אבל מושלם, יפה, בוגר, כל הכבוד.
0: תודה רבה, טוב, וחבר'ה, כמו שאמרנו, מי שפה בחצי הגמר חייב להיות ברמה. אלה מאזינים שהלחימו כבר שלושה שירים והם באים ומבצעים אותם. והמתמודד השני שלנו הוא נתן צורן. הנה הוא נכנס אל האולפן שלנו. נתן צורן, כפיים רבותיי לנתן. צורן, ידידי, תן עבודה.
8: המלחינים ביצוע חצי הגמר. עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. כולנו עם כל חיים. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: רשת צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ. 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים. 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל. אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
10: צי, צי, צי החשמל והמיזוג.
11: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
12: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סאמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
14: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
15: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: עכשיו איתכם מוצא שחי עם מנה.

0: היה כיף, היה כיף צורן, היה לי לדעתי שתחושה של לאופר התחבר אולי יותר לעניינים של...
1: מנדי ג'רופי שר את השירה האחרון.
0: מנדי, אני מתחיל איתך, מה אתה אומר? צורן, צורן, בוא לידי, בוא.
2: קודם כל, אני התעודדתי שלא נגמרו הפסוקים.
3: זה באמת הדבר שאני...
2: שמענו באמת חידוש עם מילים שלא השתמשו בהם, שלא שרו אותם, וגם הלחנת אותם, והלחנת אותם יפה, מאוד יפה. מאוד מיוחד, מאוד התחברתי לשיר עניינים מקפצוב, זה גם לגאולה וגם השיח, אז אני בעד. והשיר השמח, מאוד יפה, לבבי, חינני, מאוד מיוחד.
0: אל חדד.
4: תשמע, השיר רוק שהוא הביא בסוף, אמרתי פה לרולי, זה יכול להיות גם פתיח לריקודים שניים יפים, לא רע בכלל, גם צריך שם רענון נראה לי באזור של הרוק, רולי. נראה לי כבר לשיר את מה שרים?
5: אני יודע שמאז הקורונה כל מה שקשור לרוק זה יכול לדבק, אז
6: רוק זה תמיד היה מדבק.
4: בדיוק, אבל גם השיר הראשון ממש אהבתי, מה שהתחברתי לפזמון, אמרתי למוישה שיקשיב לפזמון, אתה טוב, אתה טוב.
0: לייפר, הוא בחצי גמר כי הוא טוב, תגיד לי לחדד.
6: כל מי שהגיע לפה הוא בוודאי טוב, גם נתן טוב, ברוך אתה, זה באמת היה מבחינתי, כאילו האנרגיות שם, זה גם כיף שזה מגיע ככה בסוף, ככה הכניס אותנו פה לאנרגיות טובות.
3: אני באמת אהבתי את זה שהוא עשה את זה בסוף.
6: כן, ושמואל עשה עבודה נהדרת.
0: שמואל כהן,
4: חבר'ה. איזה חריזות.
3: אני רוצה לומר משהו על השיר הזה, ברוך אתה בעיר. אני אמרתי לכם פעם קודמת שאני לא הכי אהבתי את השיר הזה. זה היה לנו קצת זמן, ואחרי ששמואל הבאת את זה, ששמעתי את זה פה.
4: אהבת את השיר שלך.
3: אני פשוט אהבתי את זה מאוד.
4: מטורף.
5: אני
0: גם אהבתי.
5: אז אולי תשפוט את עצמך לטובה עכשיו.
3: אני יכול לשפוט, אחרי כל מה שראיתי פה, כל התוכניות.
5: רגע, אתה מעצמך עברת?
3: מה, נראה לי, עברתי?
5: לא, אמרת, אני חושב שאני עברתי, יאללה, אז ביי. לא, אתה חוסך מאיתנו אי נעימויות.
2: יש משהו מאוד מיוחד בו שהוא שר, והוא כל כך מחובר למה שהוא עושה.
4: כן, רואים את זה.
2: וזה גם כן מאוד...
0: מישהו רוצה להוסיף לייפר, לאופר מישהו?
5: תראה, אני...
7: השיר הראשון מאוד יפה, אהבתי, והשיר האחרון...
5: אבל השיר השני גם מאוד יפה, וגם השיר השני מאוד יפה.
4: איך?
5: אני אגב חושב שבפעם ששרת את זה בתוכנית, את השיר הזה, אני פחות התחברתי ברוך אתה ובואיך, ועכשיו דווקא זה...
6: כן, היה אנרגיות.
4: כן, עיבוד יפה מאוד.
3: כן, באמת, עשיתי פה עיבוד קולי.
5: איך בואי שאומר, אני צריך לשמוע את זה פעם שנייה בשביל להחליט.
3: אז לא, אז אני עשיתי פה עיבוד קולי גם בגלל שלדעתי עשיתי פה דברים יותר יפים פעם קודמת.
7: הוא כבר מאבד
3: את... גם בגלל שרציתי לרענן, ואת האמת, חלק מהעיבוד קולי שעשיתי לקחתי מישראל אבר, לא כל ה... איך שעשיתי את זה? ישראל אבר נתן לי פה כמה דברים שלא היו לי.
0: קראתי ישראל אבר. טוב,
7: אם הוא רוצה לאהוב עוד יותר את הרוק,
0: הוא יבוא אליך.
7: שיבוא אליי.
0: בדיוק.
3: כל אליי כבר הרווחתי.
0: בדיוק, וזה יכול להגיע גם מהחינוך.
5: רגע, רגע, רגע, מנחם, ובואי שמסה, ואם הוא לא מגיע אליי, אז הוא לא עובר.
3: רגע, אבל זה לא
2: פשוט. על המילים הרווחתי, אני עדיין תיקח את זה במרכאות. ביחס למויש של האופר.
5: אני נהניתי לראות שמויש של האופר התעורר כשהתחיל הרוק.
0: כן.
5: זה היה נחמד לראות את זה, שלא תתאהב את זה, זה ככה הוא...
0: מוישה נכנס.
5: כן.
0: מוישה הגיע.
5: רוק, אין מה לעשות, הוא מביא אנרגיה והוא מחשמל, ועניין של הטיימינג פה, יאללה. אני חושב שנתן עבודה, זה עושה לך טוב.
0: תודה רבה, מר צורן היקר, בהצלחה רבה בהמשך הדרך, נראה אולי זה יהיה בגמר אפילו, מי יודע?
5: הרב צורן,
2: מי יודע?
0: אנחנו ממשיכים אל המתמודד הבא שלנו.
2: יש לו הרבה נונים.
0: ולפני כן אני רוצה להגיד, שעוד מעט השופטים יהיו כאן באיזה משהו מעניין מאוד בקטע אמנותי.
2: אוי וואי.
0: כשהמתחרים ילחינו שיר שהוא בעצם ג'ינגל לרקורד שנתנה חסות על העונה הזאת, ואני מודה להם על כך. אז זה יקרה בהמשך. אבל עכשיו, אחד השמות הכי מבטיחים של העונה, בחור שהשירים שלו כבר בחוץ, בחור מוכשר מאוד מאוד מאוד. האם הוא יצליח להוכיח שמקומו בגמר? אבי סולי. תראו את הכובע שלו. זה חדש. זה לא היה עדיין.
8: לגוון קצת, אתה יודע.
0: לגוון. אבי סולי, בחור מתוק מאוד, יבוא עם שלושה שירים שאתה הלחנת, איך קוראים להם?
8: הראשון, תעזור לי, אבל החלפתי לו את השם אגב.
0: והשני?
4: שינוי השם.
0: והשני?
9: שלום.
8: השני, מקדים שולוים.
0: והשלישי?
8: השלישי.
9: יום שכולו שבת.
4: מה?
8: יום שכולו שבת.
0: שבס! מקדים שולוים, ארץ כבר לקח, נכון?
5: יום שכולו שבס.
0: יום שכולו שבס. מנוחו. מנוחו. אבי סולי, שמואל כהן, קהל נכבד, בוא נתחיל.
10: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: כל השטויות האחרות, זה רמה גבוהה ביותר. זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו, ואני אפילו אומר שהוא עשה את זה יותר טוב מה-AI ומהמעבדה ומהמתק ששארו איתו, ואפילו מהזוכים של הקול החדש. הוא בא לשיר את השירים שלו.
1: עשה את זה יותר טוב מעצמו, על מה אתה מדבר?
0: תקשיבו, הוא ענק. הוא באמת ענק.
2: לדעתי, זה הכל השירה של הכובע.
0: הכובע, הלוק שלו, הזכיר לי מורדי שפירה כזה באווירה מסוימת.
2: דיברנו קינדה לך פרק קודם, זה מתאים.
0: אבל לחנים שלו, אגב, המילים של השיר השלישי, מי כתב את זה פה מכם? אתה, לייפר, רק, הוא היה צריך להתחבר למילים, זה היה אתגר שאתה כתבת. טוב, לא יודע מה להגיד לכם, מה אתה אומר?
3: זה מה שקורה כשסולי שר סולו.
0: סול שר סולו.
3: וזה מדהים.
0: אני מפציץ.
3: הוא מדהים, הוא מדהים, הוא מדהים.
0: אגב, כן. הוא בראשונה, מנדי, מנדי.
4: You are cool. ממש מקסים, מאוד מאוד הזכיר לי את האווירה של וידעת היום, את השיר הראשון הקאנטרי שם.
5: וידעת היום.
4: יש לך סגנון ואתה פגז.
0: וואו, כפיים חבר'ה, זה מגיע. ולדר.
1: קודם כל הוא הביא את עצמו לבמה, אתה רואה שהוא הביא פה איזה אקסטרה, כן? הוא אומר לא רק את הלחנים שלי, עכשיו תקבלו אותי על פול. והוא הביא את זה, חבל על הזמן, באמת איזה הופעה, איזה הופעה מטורפת הוא הביא, חבל על הזמן.
0: כן, אבל מצד שני, זה לא חוכמה, כי אם מישהו נניח אחד אחר לא יודע לשיר כמוך, זה לא חוכמה, אז...
1: לא, אבל גם, אגב, אבי סולי זה אחד מהבחורים פה שנבנה עם העונה, הוא כבר מוציא לחנים תוך כדי...
0: כן, השיר השני שלו, הרשי אייזנבך.
1: כן, כן, הוא את זה באמצע העונה, ותוך כדי אני רואה שיוצאים עוד שירים שלו. קיצור, בן אדם משכמו ומעלה.
6: נשמע מאוד שירים מקצועיים וגם הביצוע, טוב, על הביצוע את אמרת שאנחנו לא מדברים.
0: נכון, לך מותר.
6: כן?
5: ניתן לך פס.
2: ומוישה רוצה שתבוא לאבד את שלושת השירים ביחד. הוא רוצה את שלושת השירים בשיר אחד.
7: בצ'ק אחד.
2: גדול.
6: תביא שתיים, את השלישי בחינם.
2: חינם.
0: רוני דיקמן.
2: תראה, אני מסתפק.
6: לא, זה יפה, רגע, אבל לא אמרתי, רגע, אבל נשמע מאוד יפה. לא חסידי, אבל...
0: אבל יהודי.
4: מה? אבל אני אגיד לך משהו, זה בתוך, ביחס למה ששמענו עד פה בשירה היהודית, זה מאוד בתוך המשבצת שאפשר להגדיר אותה חסידית, כאילו עד כמה שמתחו את החסידית. זה דברים שהיית יכול לשמוע ממורדכי, מאידל,
6: מי שעכשיו הקשיב עכשיו לרדיו, בטח מחפש את כל חי.
0: מזכיר לי שרופי פעם הגיע, היה דובר חב"ד מערב ברוד, נכון? הוא עדיין דובר חב"ד לאופה.
6: כן, ודאי.
0: עורך את העיתון, איך קוראים לעיתון הכי פופולרי בארץ, נו?
4: אחת השבוע.
0: זה יום אחד הוא בא אליי, נו, מה שלום המוזיקה הליטאית? אומר לי, זה לא מוזיקה חסידית, זה מוזיקה הליטאית ואתם משדרים ברדיו. טוב, רולי.
2: אני רוצה שתי דברים, זה דבר ראשון. אני מסתפק איזה זמרים מתאימים לשתי השירים הראשונים שזאת בני פרידמן או מורדכי שפירו.
0: מירה?
2: אבל לא, השיר הראשון מתאים לשפירו ודאי, אבל השיר השני מאוד מאוד מתלבש לי על...
0: אידל, נאור, רק אידל.
2: עכשיו,
3: ברוך שולם, זה בואו ברוך שולם
2: השיר השני.
0: אידל, תרשום, רק אידל.
3: בואו ברוך שולם, נכון?
2: מה תרשום? רגע, אתה רושם?
1: תקשיב.
2: אתה רושם?
0: נו.
2: התוכנית הזאת, מה הקונספט שלה?
0: מלחינים.
2: יופי, זאת אומרת, מי שזוכה אמור להיות מלחין שזוהה.
0: נכון.
2: תרשום לעצמך, לא יודע כמה זה ייקח, אבל מאוד מאוד מהר, הוא לא ימכור את הלחיים שלו לאחרים, הוא יוציא אותם בעצמם.
7: חמפי.
6: למה אני צריך לרשום?
3: שקט בקל.
6: כי אני המעבד.
2: אני אתן לך איזה תפקיד בתוכנית, משהו, מה? זרום איתי.
0: יופי, תורך שאני אותך.
4: זה כבר תוכנית האסטרולוגים, זה לא...
6: אני רק רושם שאני מקבל כזה אולי.
0: בטח, בטח. לייפה.
8: אני, זה לא סוד שאני מאוד מאוד אוהב את אבי ואת החומרים שהוא הביא כל העונה. כל שיר פה פשוט...
0: הוא יוצר,
8: ממתק,
0: הוא
8: ממתק,
0: יוצר,
8: ממתק.
0: אלך.
8: יש שם, אתה באמת, זה מעבר ל, ל, ל, ל, לזה שהוא מלחין טוב, הוא מצליח להביא איזושהי אנרגיה כזאת בכל שיר, שהייתה פה אנרגיה באולפן, וזה לא רק בגלל הביצוע, אלא...
0: איפה אתה גר, אגב?
8: כל הדבר.
5: בירלוף.
0: למה לא באת לקול החדש? אחד כמוך, צריך...
2: זהו, אבל...
1: מורדכי שפירו הישראלי.
2: אני רוצה להוסיף...
6: איך קוראים לך שם?
0: סולי, סולי.
7: סולי.
0: סולי
6: קוקש. סולי שם משפחה.
2: סולי קוקש.
0: דברנו, צחקנו את דגי סול, וכל הדברים האלה עשינו דור המיוחד.
2: אגב, אבי, שאתה מלחין שירים לזמרים אחרים, ולא לעצמך, גם שאתה יושב באולפן לבד, ויש חושך, שים גם כובע.
4: יש משהו באווירה שהוא מביא איתו, מאוד שמח. אני פעם שאלתי את אחד, כמה מלצרים באולם, על איזה זמר ישראלי שמאוד מצליח, שלדעתי הקול שלו לא יודע, לא בכלל. אבל אי אפשר להתכחש לזה שהוא ממלא כיכרות וממלא מתשעות.
0: נו.
4: אז שאלתי אותם, מה מיוחד בשבילכם הוא? אז הם אמרו לי, הוא פשוט עושה לנו שמח.
0: והוא מרבים בשמחה.
4: כן, והוא באמת, יש לו אנרגיה של שמחה, הוא משהו...
0: אלחנן אלחדד?
7: האם הוא היה מזמין אותי לאיזו הופעה שלו באיזה לשישי ככה באיזה, הייתי מגיע והייתי גם קונה כרטיס כנראה, רק אם היה צ'ונט, הייתי קונה בשביל זה כרטיס, גם כזמר, אגב אתה מופיע טוב, אתה משדר לי איזה אנרגיה מסוימת בפנים.
8: האולפן היה באוויר.
0: אלך, ישבתי פה גם בכיסא, הסתכלתי עליו, היה
7: בטח. כן, לא, הוא מרתק.

0: נכנס אל האולפן, וגם הוא שלושה שירים מאחוריו, והנה הוא נכנס אל האולפן פה. איך קוראים לשירים שלך, אחי?
1: אז השיר הראשון זה היה אתה אחד, זה היה כבר עבר הרבה זמן כבר מאז.
0: והשני?
1: השני זה שמור על ילדיך.
0: והשלישי?
1: וסבנו מטובך.
0: ידידי.
1: סבנו זה מה שרולי כל הזמן אומר.
0: רולי כתב, נכון. רולי נתח את האתגר.
1: לא רולי כתב.
0: כן, כן.
1: לייפר.
2: לייפר. אני לא כתבתי,
0: אני אמת את האתגר. ושמואל כהן מוכן?
3: כן.
0: תודה רבה רבותיי, תנו ליעקב ישראל. המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: הפרק מסתבך פה, חבר'ה. יעקב ישראל מטורף, וואו. טוב, שמואל, חמרנו.
1: אני אוהב את הגיוון הזה, הגיע פה משהו סוף סוף קצת ים תיכוני, נקרא לזה מזרחי.
0: מגיע, מעולה מאוד.
1: עושה את זה טוב,
0: נכון, ולדר.
2: כן, אני באמת, אני בהתחלה התווכחו איתי אם זה מזרחי או לא מזרחי, על השיר הראשון, אני זוכר. אבל הוא מביא איתו משהו מאוד מזרחי ויפה ואותנטי, והוא גם שר יפה, ויש לו לחנים אינטליגנטים ויפים, חבל על הזמן.
1: אם זה מזרחי או לא, זה תלוי באיזה מעטפת הוא יקבל. זאת אומרת, אם הוא יקבל עיבוד כזה, זה מזרחי.
3: מזרחי זה בגלל הסלסולים, אבל זה בתכלס.

0: אמר שינגיש את זה בצורה יותר מערבית.
1: לא ים תיכוני חיים ישראל והסגנון לבן משיח, אלא ים תיכוני גם אלקטרוני יותר.
2: לבן משיח זה לא ים תיכוני.
3: כן, אבל היום הרבה מהמזרחים הולכים לסגנון של אלחדה.
4: ים תיכוני.
3: כמו בן דיין, זה לא אותו סגנון, זה שלך קצת יותר.
4: ולדר, לאופר,
2: אתה גשש לו.
4: רולי.
5: דווקא אני מאוד אוהב שירים מזרחיים, והשיר הראשון והשני מאוד מצא חן בעיניי.
2: אני רוצה את חזק חזק מזרחי.
4: ו?
5: האמצעי ככה, אבל מאוד יפה, מאוד יפה.
4: רולי.
2: תראה, אני כבר עכשיו רשום לי פה שכלולים של כל הביצועים, יש לי פה בעיה.
4: בעיה קשה.
2: דקו בינו מתמודדים.
4: יהיה קשה מאוד, כן.
2: באמת.
6: יכול לישון בלילה?
2: הפזמון, אם אני יכול לישון בלילה? עצם שאני יושב לידך, אני כבר דוב. סבנו מתובך, מאוד אהבתי את הפזמון. את השיר הראשון גם מאוד אהבתי. השיר השני, פחות התחברתי, אבל גם, גם הצורה שאתה מרגיש את השירים, היא מאוד מאוד יפה, היא באמת, היא מאוד יפה. היא נעימה, היא כיפית, היא... זאת אומרת, אין לי הערה, אין לי שום הערות על זה. אני צריך לחשוב מה אני עושה.
4: לייפר?
2: שיפוט.
7: אז באמת היה ממש כיף לשמוע פתאום את כל החומרים שלך ביחד. אני חושב שזה באמת קונספט באמת כיפי שנותן לנו ככה.
2: הוא לא סבל בהגזמה.
7: נותן לנו להבין באמת את הזמר.
4: הוא סיבך את הפרק כי הוא היה מטורף.
7: להבין את המלחין, להבין מה הוא עושה. באמת גם אני אהבתי את הראשון והשלישי. אחי, בפזמון של השיר ששמור על ילדך התחבד יותר, הבית פחות הבנתי אותו.
4: טוב.
7: אבל...
4: טוב. זה סיבוך של פרק.
8: זה סיבוך, אני אמת שגם מה שרואה, אני הגעתי פה לטקו, אני עכשיו עושה נקודות.
4: בואו נחשוף את הפרטים.
8: די הגעתי פה לרמה של...
4: הוא היה טוב, ג'רופי.
6: זה באמת התקלה, כי אחרי שהבאת אותנו לרף ושומעים אותו, מאוד אהבתי את זה שהוא לא מפחד לקחת את הפזמון באמת למקום של זה, ולקחת את זה עוד יותר, למקום עוד יותר גבוה, שזה נכון. יש בעיה אחת לדעתי שהפזמונים די קצת חוזרים על עצמם, זאת אומרת בפעם השנייה, אבל מבחינת הפריצה שלהם מצוין, השירה שלך מצוינת, ההלחנה שלך מעולה.
4: תודה רבה לך יעקב ישראל, שיהיה לך באמת בהצלחה.
0: מנחם, תודה לכולם.
4: תודה.
2: מנחם, אני קצת מאוכזב.
4: למה?
2: אני מאוכזב בזה שבחצי גמר לא נתתם לי אפילו פעם אחת להרגיש שיש פה איזה לחן מקלחתי. לא הרגשתי את זה. לחן מקלחתי.
4: איי, איי, איי, איי.
2: למה זה לחן מקלחתי, מנדי?
4: חבר'ה, שופטים.
2: יש לחנים שאתה יושב במתקלח וזה זורם לך, נכון?
4: שופטים יקרים, אני אבקש עכשיו ריכוז, לשבת על הכל. כי אנחנו עכשיו עוברים לקטע שיווקי לפני ההכרעה, ומיד מיד נשוב להכרעה הגדולה, ואז שיר סיום של ג'רופי. מי הם השניים שעולים לגמר הגדול? מיד.
9: בחסות רקורד, אופנה מדויקת.
4: רגע לפני השיפוט, מתמודדי חצי הגמר נקראו להלחין ג'ינגל חדש וקליט לרקורד, אופנה מדויקת. ושימו לב, הזוכה מקבל שלוש חליפות יוקרה מבית רקורד עבור שלושת החגים, פסח, שבועות וסוכות. כל מלחין נקרא בתורו, מוישי ולדר ומעבדת ה-AI יצר ג'ינגל AI, ישמיע את הגרסה, והשופטים שלנו כאן ייתנו פרשנות לאחר כל ג'ינגל. קודם כל, המתמודדים יעקב ישראל, נתן צורן, נטל קונצינגר, מיכאל איפי, אבי סולי, יוסף איבגי ושלמה בן דיין, אלה המתמודדים. ואנחנו מוכנים, מוישי ולדר, שלום במעבדה, אתה יושב מוכן וערוך?
3: כן, ערוך ומוכן.
4: לצדך אלחנן אלחדד המלחין.
8: געגעתי למעבדה של מוישי.
4: בדיוק, המעבדה ושימי ורקר שלנו.
0: דברתי מלחמים וברגים למעבדה.
4: הוא מסדר את העניינים, ודודי ואחמדל, שהוא השופט שלנו באגף השיווק, ידידי הטוב, איש שיווק טוב, מבין במוזיקה.
10: כן, תשמע, רקורד אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
4: בדיוק.
8: תשמע, אם אני יושב איתו באותו שולחן, זה או שהוא איש מוזיקה או שאני איש שיווק, אחד מהשתיים.
4: כולנו מתעסקים בשיווק ומוזיקה.
10: כולנו מתעסקים בשיווק, כל החיים.
4: בדיוק. טוב, ולדר, אנחנו מוכנים לראשון.
3: אז הראשון זה של יעקב ישראל, בוא נראה את הג'ינגל שהוא כתב לרקורד.
8: קדימה.

0: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. הוא מייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: החשמל והמיזוג.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: חדשות קול חי, השעה 12.
7: לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה במפרץ הפרסי וכוננות לתקיפה אמריקנית משמעותית באיראן. גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי צבא ארצות הברית מתכנן להביא ארצה עוד כ10 מתדלקים. הצפי הוא שרובם יעגנו בנמל התעופה בן גוריון. רשת CBS האמריקנית דיווחה בשבת כי ארצות הברית וישראל מתכננות לבצע את אחד מסבבי ההפצצות הקשים ביותר עד כה נגד יעדי תשתית אנרגיה באיראן. לפי מקורות אמריקנים בישראל הותקנו ומתאמים עמדות עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ פרסם בשעות האחרונות כמה איומים מפורשים על איראן. הנשיא גם פרסם כמה תמונות של ספינות איראניות שוקות בים ומעליהן מטוס קרב אמריקני. גורמים בירושלים מעריכים כי כל תקיפה אמריקנית באיראן תביא לירי איראני על ישראל. שגרירויות ארצות הברית במזרח התיכון פרסמו אזהרות מסע ביטחוניות לאזרחים וכתבו כי בשל המצב והמתיחות הגוברת, סביבת הביטחון נותרה מורכבת, היו מוכנים לביטולי טיסות, לסגירות תקופתיות של המרחב האווירי והפרעות אפשריות בנסיעות. איראן דיווחו כי שר החוץ עבאס ערקצ'י שוחח בטלפון עם עמיתו מפקיסטן ועם מפקד צבא פקיסטן, והשיחות עסקו בהתפתחויות האחרונות באזור. ממשרד החוץ בטהרן נמסר כי השר הזהיר כי כל פעולה הרפתקנית מצד הצבא האמריקני תענה בתגובה נחרצת, והדגיש את מוכנותה המלאה של איראן להגן על מה שהוא כינה הריבונות הלאומית והשלמות הטריטוריאלית והביטחון. משרד החוץ של איראן פרסם הודעה בה נאמר כי טהרן תשתמש בכל אמצעיה כדי להגן באופן לגיטימי על זכויותיה, האינטרסים שלה וביטחונה הלאומי מפני תוקפנות של ארצות הברית וישראל. הכוננות בהגנה בישראל הועלתה, אך לעת עתה אין שינויים בהנחיות פיקוד העורף. פיקוד הצפון מסר לרשויות בקו העימות, בשלב זה אין שינוי בערכת המצב. רוכב אופנוע בן 22 במצב קשה לאחר שהחליק בכביש מחיזמה לגבע בנימין. ספרד שנוקטת באחרונה עמדה אנטישמית ואנטי-ישראלית, מתמודדת בשבוע האחרון עם גל מסתננים מוסלמים מאפריקה, ועד כה כמעט 100,000 הסתננו לשטחה. ראש ממשלת ספרד הנחשב לאנטישמי ופרו-מוסלמי אמר כי הגישה של כמה ממדינות האיחוד כלפי אותה פלישה לגבול מאופיינת באנוכיות. דבריו נאמרו בעקבות הודעתה של איטליה כי ימשה את הסכם המעבר החופשי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ובשני חם מהרגיל בעונה. זמנה הלכה למחר, יום ראשון יוטט במנחמה ויתאבשין פיוו, עלות השחר בשעה 4.44, הנץ ב-5.56, סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרא ב-9.20, וסוף זמן תפילה בשעה 10.28, שקיעת החמה ב-7.40. דף הימי בבלי, חולין צדי ד' וירושלמי בבטר דף יוד. הרמב"ם הימי הלכות קידוש החודש פרק ג', ולא לומדים שלושה פרקים ביום. הלכות קורבן פסח פרק ו', המשנה היומית מסכת כלים, פרק כ' ב', משנה ד'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי הנשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט שאומר מדירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
0: בחסות רקורד, אופנה מדויקת.
1: רגע לפני השיפוט, מתמודדי חצי הגמר נקראו להלחין ג'ינגל חדש וקליט לרקורד, אופנה מדויקת. ושימו לב, הזוכה מקבל 3 חליפות יוקרה מבית רקורד עבור 3 החגים, פסח, שבועות וסוכות. כל מלחין נקרא בתורו, מוישי ולדר ומעבדת ה-AI יצר ג'ינגל AI, ישמיע את הגרסה, והשופטים שלנו כאן ייתנו פרשנות לאחר כל ג'ינגל. קודם כל המתמודדים, יעקב ישראל, נתן צורן, נטל קונצינגר, מיכאל איפי, אבי סולי, יוסף איבגי ושלמה בן דיין, אלה המתמודדים. ואנחנו מוכנים, מוישי ולדר, שלום במעבדה, אתה יושב מוכן וערוך?
3: כן, ערוך ומוכן.
1: לצדך אלחנן לחדד המלחין.
4: געגעתי למעבדה של מוישי.
1: בדיוק, המעבדה ושימי ורקר שלנו.
5: באתי מלחמים וברגים למעבדה.
1: הוא מסדר את העניינים, ודודי ואחמדל, שהוא השופט שלנו באגף השיווק, ידידי הטוב, איש שיווק טוב, מבין במוזיקה.
6: כן, גם להיות פה, כן. תשמע, רקורד אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר ינצח.
1: בדיוק.
4: תשמע, אם אני יושב איתו באותו שולחן, זה או שהוא איש מוזיקה או שאני איש שיווק, אחד מהשתיים.
1: כולנו מתעסקים בשיווק במוזיקה.
6: כולנו מתעסקים בשיווק, כל החיים.
1: בדיוק. טוב, ולדר, אנחנו מוכנים לראשון.
3: אז הראשון זה של יעקב ישראל, בוא נראה את הג'ינגל שהוא כתב לרקורד.
4: קדימה.

0: יעקב ישראל, זה היה הראשון.
1: יפה מאוד.
0: מעניין, כן.
1: אנחנו עוברים לנתן.
2: זה יותר שיר קצת מג'ינגל.
3: כן, זה שיר, זה היה קצת ארוך, אבל הרקורד נתפס בראש, וזה מה ש...
1: הרקורד הראשון, ההתחלה הייתה טובה.
2: הקורד הראשון של הרקורד.
0: עוברים ל?
1: נעבור לנתן צורן.

0: כן, קליט, יותר טוב.
1: כן, מאוד כזה קליט, ה-AI המעבדה, כמה התגעגענו אליה.
2: כן, התגעגענו.
0: אגב, הם כתבו את המילים, נכון?
2: כן, הם נתנו כנראה חלק מהמסרים.
1: כן, מהג'ינגל מן הסתם, כל המסרים של הרשת.
2: מסוים, כן.
1: טוב, אנחנו כבר עם נתן אלפונסינגר.
2: כן.
1: בוא נמעניין מאוד, איך הוא ייתן את זה?

0: אני רואה פה
1: איזה עיבוד יפה, אחי.
0: שימי סובל, כן.
1: כן, לא עיבוד יפה. עיבוד מאוד יפה.
2: אני לא לובש רקורד,
1: אתה מבין למה אתה צריך לקבל את זה?
2: לקלק זה.
1: מיכאל איפי, רבותיי, אנחנו איתך, בבקשה.
0: בוא נשמע מה הוא עשה.

0: אוקיי.
1: מאוד, זה נראה.
0: דודי, מה אומר?
2: זה יותר שיר, אני בדיוק גם חשבתי.
3: כן, אבל כשהתייחסתי לחלק של הג'ינגל, אני מסתכל על הזכירות ברדיו, זה היה נשמע לי טוב, זה נראה לי מאוד יכול להיות זכיר.
0: נכנס. כן, קונסגר טוב, קונסגר טוב. וגם איפי טוב, אבל בוא נראה מה קורה עם סולי. נכון, אבי סולי.
2: אנחנו מקדים באחד הדרך, נכון?

0: יש לו את הסגנון שלו, של אבי סולי, אבל אני חושב שזה היה קצת...
1: זה אופייני לו.
0: זה היה קצת איתי
2: מדי בשביל ג'ינגל.
3: נכון, נכון.
2: אוקיי, נראה את הניקוד בהמשך. יוסף איבגי זה הבא בתור.

0: שוב, זה עדיין לחן כזה.
1: זה לחן, זה המילים שלהם. עכשיו המילים חוזרות על עצמם.
2: זה עבודה אחרת, להלחין שיקלים זה עבודה אחרת.
3: נכון, שיקלים זה עבודה אחרת. אגב, היה לנו באחד המלחינים, אחד מהפרקים.
2: נכון?
3: היה הג'ינגליסט של כל חיים מיוזיק. שהוא גם ג'ינגליסט וגם קריין וגם מלחין.
1: אתה מתכוון ליניב, יניב בלר.
3: יניב.
0: האחרון בסדרה הזאת.
3: רק נגיד קרדיט למוישי ולדר עם המעבדה שלו שפיתחנו כאן במלחינים. זה גאוני. האחרון? רציתי לתת לי קרדיט, אני יודע, זה בסדר, אני מוכל על כבודי. האחרון זה שלמה בן דיין.
0: שלמה בן דיין.
3: הוא כבר בגמר בנחת אגב.
0: בואו נשמע.
3: הוא בגמר.

0: זמן התוצאות, רבותיי, מי לוקח את הפרס הגדול של כתיבת הג'ינגל לרקורד, נותן את החסות למלחינים. דודי, מי המקום הראשון שלך?
1: תשמע, אני הייתה לי התלבטות בין הביצוע הראשון לביצוע הרביעי של איפי.
2: גם לי.
1: ושוב, אני חושב שבסוף הביצוע שצריך להיות, הוא צריך להיות זכיר, כמה שזה יפה והכל, אבל בעיניי איפי לוקח.
0: איפי לוקח. מקום ראשון אצל דודי, איפי. שימי ורקר, אצלך ההתלבטות הייתה גם בין שניהם?
2: בדיוק בין שניהם, בין האחרון, בין המקום השביעי לשלמה בן דיין לאיפי. זה אותו ניקוד בגדול, אבל אני חושב שאני אתן לשלמה בן דיין בגלל הקליטות.
0: שלמה בן דיין אחת,
2: קליט מאוד.
0: איפי אחת. מוישי ולדר, מי לוקח אצלך?
3: אני גם נותן לשלמה בן דיין. היה לי גם עוד מישהו, אבל לדעתי שלמה בן דיין לוקח.
0: שלמה בשתיים אחת, ואלחנן אלחדד.
4: בסוף שלמה בן דיין יגרום לי ללכת לקנות חליפה ב...
0: שלמה בן דיין בגמר של המלחינים, והוא כנראה המלחין הטוב ביותר שגם, גבירותיי ורבותיי, מלחין את הג'ינגל לרקורד, הוא זוכה בשלוש חליפות.
2: שווי לי חליפה אחת, אחן.
4: כן, בדיוק. משהו.
0: שחרר איזה כפתור.
2: אני בא, משהו.
0: בדיוק, ותודה רבה לרקורד על החסות שלהם כאן במלחינים. תודה לדודי היקר.
1: תודה
0: לשימי. תודה לוולדר, תודה לאלחדד.
4: תודה רבה לכם.
0: מיד אנחנו בפרסמות קצרות ורגע הכרזה של השופטים. מי עולה לגמר מהפרק הזה?
2: רגע, לא לחצנו רקורד.
0: יפה. בחסות רקורד, אופנה מדויקת. הגענו רבותיי, אנחנו ברגע הגדול, ההכרעה. מי הם השניים שעולים אל הגמר הגדול? רגע גדול במחוזותינו. בשבוע שעבר בן דיין ואיפי, מי הם השניים שמצטרפים אלינו? אנחנו מוכנים אל הראשון, ולדר משה. מי הם השניים שמקבלים את הקולות שלך?
3: למה אתה פונה אליי?
0: בבקשה.
3: קשה לי.
0: החיים קשים, אחי.
3: קשה לי. טוב, אבי סולי, אני חושב שיש לנו את ה...
0: אבי סולי באחת. אבי סולי כל אחד. מי מקבל את השני?
3: אבי סולי כל אחד, אפילו חמישה קולות הייתי נותן לו.
0: כן, מגיע לו.
3: אבל את השני מאוד מאוד קשה לי להחליט. אני מתלבט בין יעקב ישראל לנתן צורן ליוסף איבגי.
0: אבל תלך עם הלב שלך.
3: אני הולך עם הלב וזה יהיה יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל נותן פה אחת. אבי סולי באחת, משה לאופר.
5: יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל בשתיים. ו?
5: יוסף איבגי.
0: ויוסף איבגי באחת, והוא המצא מסתבך. ג'רופי, אני הולך אליך.
6: נתן צורן ואבי סולי.
0: צורן וסולי, סולי בשתיים, צורן באחת. וואי וואי, מה הולך להיות פה? אז כרגע יש לצורן אחת, לסולי שתיים, וליעקב ישראל שתיים. אל חדד, מה שלומך הלילה?
7: מה קורה?
0: מה חדש?
7: האמת היא ששקעתי ב...
0: אין מה לעשות, בום.
7: בעולמות פה, ומה להחליט?
0: בוא נראה.
7: אני צריך את סם ממך, טוקר.
0: אין לנו, תן לנו שתיים. מי מהשניים שלך?
7: טוב, סולי ודאי בחוץ, אני לא...
0: סולי יש לו...
7: לא, בוא בפנים.
0: סולי יש לו שלוש קולות, שלושה קולות לסולי.
7: כולם טובים באמת.
0: אבל השני.
7: קודם כל, גם צורן היה טוב, לא סתם מדי בחר אותו. אני מתלבט בין יעקב ישראל ליוסף איבגי. ואני לא מחליט, אני נותן ללב שלי להחליט. וזה יוסף איבגי.
0: איבגי בשתיים, יעקב ישראל בשתיים, וסולי בשלוש. יש עדיין סיכוי לכולם לעלות פה, לייפר.
8: איי, קודם כל אבי סולי זה ברור.
0: סולי בגמר!
8: ברור.
0: אבי סולי בגמר.
9: קיצור, אני לא רלוונטי.
0: אתה רלוונטי בגלל שאתה מאוד רלוונטי.
9: אני צוחק, אני צוחק.
0: רולי, אתה הכי רלוונטי.
9: שלא, אני מכריע.
0: אתה כן מכריע, שים לב על הלכויות פה אולי. בוא נראה.
9: אחרי זה אני מקבל את זה על הרוז
0: בחתונות.
8: ואני מתלבט גם בין איבגי ליעקב ישראל, ואני הולך עם הלב.
7: מה, לך אומר?
8: והלב שלי אומר...
0: נו?
7: בדרך כלל אומר מה שהלב שלי אומר.
8: יוסף ישראל.
0: מי?
8: יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל בשלוש. אבל עכשיו הוא לי דיקמן, כל המפתחות עליך.
9: לא הבד, אני מכיר.
0: ארבע לסולי, שלוש ליעקב ישראל, ושניים ל...
7: יוסף איבגי.
0: יוסף איבגי. ידידי הטוב.
9: אז לא משנה, אני כבר יודעים מי...
0: לא נכון?
7: לא.
0: טוב, תראה. למה לא למדת בכיתה ג' חשבון?
9: אני מאוד מסתפק, כי אני אגיד לך מה, כולם היו ממש בשליש...
0: רולי, בלי להסתכל עליהם, באמת מי השניים שאתה הולך עם הלב. עזוב,
9: תראה.
0: כולנו היו טובים והכל, זה חצי גמר.
9: תראה, בוא נתחיל מהמקום השני. אני מסתפק בין נתן צורן ליעקב ישראל.
0: אוקיי, והראשון?
9: שנייה. ראשון עוד רגע נגיע אליו, זה יהיה מפתיע. אני אגיד לך למה, מצד אחד נתן צורן, יש לו, אהבתי את ה... זאת אומרת, הטקסט שלו מאוד מאוד מחובר למקום שאני הגעתי.
0: יו, הפודקאסט של רולי.
9: מה?
0: רולי, החלטה!
8: פסוקים.
9: אני לא יודע מה לעשות עכשיו, אני באמת לא יודע מה לעשות, אתם מסבכים אותי.
0: נו?
9: מסבכים אותי!
0: מי? בגמר?
9: באתי עם הלב. כאילו, המשפחות. למה אני יותר מתחבר?
0: כן. מי היה יותר לדעתך טוב? הלאה.
9: טוב או מתחבר?
0: מתחבר.
7: טוב, טוב.
8: טוב.
9: לא, טוב או מתחבר?
8: מתחבר טוב.
7: טוב.
9: לא. יש מתחבר?
0: נראה לי צריך לא להביא אותו
9: לכבר. יש מתחבר ויש טוב. לא, כי יכול להיות שאני אשמע שיר, שאני אבין משיך שהוא שיר מאוד מאוד טוב, אבל לא מתחבר אליו.
0: בדיוק, יש פה ראשון.
9: מנדי, אתה מבין מה אני אומר? יש מתחבר ויש טוב.
0: אך לא, מי מקום ראשון קודם כל, תתחיל משם.
9: טוב, מקום ראשון אבי סולי.
0: אבי סולי בגמר בחמש, וזה נגמר הסיפור.
9: זה לא כל ראשון, זה כל ראשון.
0: כל ראשון. עכשיו יש לך, תקשיב טוב, יש לך שנייה אחת, אתה יכול להחליט עם יעקב ישראל בגמר?
9: יעקב ישראל היה מדהים, יפה, פצצה.
0: אבל?
9: מה, אני יותר מתחבר?
0: כן.
9: כמובן שהוא צריך לעבוד על זה טיפה יותר לשפצר, אני יותר מתחבר לנתן צורן.
0: לצורן?
9: אני יותר מתחבר.
0: אבל עדיין זה אומר שיעקב ישראל בגמר.
9: אבל עדיין לא קבעתי, לא החלטתי.
0: אז תחליט, נו, ברור לי.
9: הנה, אז עדיין מה שיעקב ישראל בגמר. זאת אומרת, אז אם יעקב ישראל בגמר, אז מה אכפת לי לפרגן לצורן?
0: יפה, מי מקבל לא? מי מקבל?
8: הוא לתלחץ על הכפתור.
9: מה, מי יותר מתחבר? יאללה, אני מתחבר לנתן צורן.
0: ולכן, בגמר הגדול, אבי סולי ויעקב ישראל.
9: יס, מצטרפים
0: לשלומו בן דיין ולאיפי מהפרק הקודם, נכון? זה הרביעה שלנו.
9: כן.
0: איזה רביעה. יעקב ישראל נותן פה הפתעה, אני לא אמנתי שהוא יהיה בגבר.
9: אהבתי, באמת, הוא עושה זה.
0: יעקב נתן פה.
8: ויבגי היה מעולה.
0: ויבגי, כן.
8: צורן היה מעולה.
0: טוב, אבל מהארבעה שנפלו...
9: גם שלא עופר היה מעולה.
0: חבר'ה, מהארבעה שנפלו, כולל השניים שבוע שעבר, עוד אחד יכול לזנק לגמר. גלגל הצלה, שבוע בהרמות, חמישה יהיו בגמר הגדול. איזה סיפור אדיר.
7: רגע לפני אלול, כמובן.
0: יעקב ישראל ואבי סולי בגמר?
7: רגע לפני אלול ברמות.
0: רגע לפני אלול ברמות?
9: אני רוצה... רגע, כרגע יעקב צורן לא בגמר?
0: לא.
9: אני רוצה שהוא יהיה בגלגל הצלה, תעזרו לי.
0: תדרג אותו, תעשה לו קמפיינים.
9: אני צריך לשבת איתו אבל לפני קצת, אבל...
0: לא, אבל מי השניים שנפלו? צורן?
8: מנחם, זה הזמן, אני חושב
0: להגיד... יבגי ובלוך וקונצינגר, זה הרביעה.
8: זה הזמן להגיד, ואני חושב בשם כל השופטים, שגיאות מי יבין. כלומר, ברור שאנחנו בני אדם, אנחנו מנסים לנתח מה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו יודעים. יכול להיות שגם טעינו. יכול להיות.
7: בטוח שטעינו.
8: כדאי להגיד את הדבר הזה.
0: לא, אבל ברגע ששופטים תמימי דעים, כמו למשל שבוע שעבר בן דיין, או השבוע עם אבי סולי, אתה יודע שהקו הולך למקום כלשהו.
8: לא, הכיוון שנתנו הוא כיוון נכון, והגענו להחלטה ביחד, זה ברור. זה דברים נבחרו פה, ו...
0: מה השם פרטי של איפי?
8: בסופו של דבר, כל אחד...
7: יפגי או איפי?
0: איפי משבוע שעבר.
7: איפי
0: משבוע שעבר. איך? מיכאל? מיכאל. אז מיכאל אחד מהם יגיע מהרביעה שנותרה, שזה קונצינגר או בלוך, או איבגי, או...
9: צורן.
0: צורן. וואלה. יהיה מעניין שבוע הבא. תודה מנדי ג'רופי. תודה אלחנן אלחדד.
7: תודה רבה.
0: תודה נתנה לייפר. תודה רולי דיקמה. תודה משה לאופר. תודה רבה משה ולדר. שלמואל כהן. תודה אחי, עבודה מדהימה.
10: תודה רבה.
0: תודה לשימי בקר, לחיים פורץ, תודה לדוד טוויטו, תודה לפסח בגה, תודה רבה לאברהם יצחקוב, תודה לאגף הדיגיטל, השיווק לכולם, למתמודדים, למשפחות, לכל מי שהיה איתנו היום. אני מנחם טוקר, תודה רבה רבותיי. שבוע הבא גמר המלחינים, העונה הרביעית שלנו. אנחנו מסיימים עם מנדי ג'רופי.

0: הכוח עובר עליכם, המאזינים בבית יוכלו להצביע ולעלות מתמודד חמישי ואחרון לגמר הגדול. בנוסף, אתם בוחרים מהו השיר שייצג את המתמודדים שעלו לגמר הגדול מתוך שלישיית השירים. טלפון 039-039-039 או באתר MS או בוואטסאפ של כל חיים, מחכים לכם בגמר בהיכל התרבות רמות. חבר'ה, דרגו והשפיעו, א', מי יהיה שם, וב', איזה שיר הוא ישיר. גמר המלחינים הארבע, הריאליטי שלנו, בשבוע הבא ברמות בעזרת השם.
1: בחסות רקורד, אופנה מדויקת. עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים אם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
0: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
2: כולנו עם קול חי.
1: יומן החדשות של מוצ"ש חי.
4: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, ואלו חדשות המוזיקה לשבוע זה. מיזם זמן אוויר יחד עם המלחין בנצי שטיין, שיר לבחורי הישיבות, מילים של הרב אביגדור נבלצל, לחן בנצי שטיין כאמור, עיבוד והפקה מוסיקלית אלי קליין ואיצי ברי, השיר לומדי התורה של ארי איל.

המלחין הרשי ויינברגר, ביחד עם ברי ובר, בסינגל חדש, על הלחן הרשי ויינברגר, על העיבוד וההפקה המוסיקלית נפתלי שניצלר, יחד עם ינקי שטיימץ.

מילי הונגר בסינגל חדש, אורווה, מילים ולחן של איצי בלד על העיבוד וההפקה המוסיקלית, נפתלי שניצלר ויאנקי שטיימץ.

שמואל הררי בסינגל חדש גם הוא לחיים נרים על המילים והלחן, אלחנן אלחדד על העיבוד והפקה מוסיקלית איתמר שקדי.

וכמו שאמרנו שבוע שעבר, אבי אילסון בסינגל חדש, סינגל קליפ, השתבח המלך, על המילים והלחן אלחנן אלחדד ועל העיבוד ההפקה המוסיקלית איתמר שקדי.

בוגר הקול הבא, יהוידע שחר, בסינגל חדש, אבא, מילים ולחן, יהוידע שחר, על העיבוד וההפקה מוסיקלית, נחמן שלו.

שוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

שמחה פרידמן ושי וינר עם סינגל חדש, ילד טרמפולינה. על המילים והלחן משה ולדר, על העיבוד וההפקה המוסיקלית דניאל חן.